показують, не та згадку, що штрігін 20, є Ізраїл уморів вечко 100 тисяч палестинців. Вечіна став у Газі, є біла у тем обдоб'ю зравнана з землю. Ізраїл, а не пристало напада туди друге держави у регії, хоч са Лібанон і Іран, кем са прав таку побили веч тисяч цивілістів, тер повзрочили глобальну економську кризу. І тукай, у тей ставбі, бо здай стало ніхово опоріще у нашій державі. Локацію ніхового опоріща соскривали до заднього тренутка. І самі до здайше ніхто із'яснили, гдай бо великосланство зачало урадно делувати. Разлоги за то стоясні. Ізраїл се бої воля людства, ки стої на страні Палестине, і не бо доволіло соделування з геноцидними злочинці. Страни, па се нахаја господарска зборница, ки тренутно изваја Словенско-Израелски пословни форум.